Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

se radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

Druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

časna salba da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku.

Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

I malo po malo, minut po minut, evo nas, stigli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja, izdanje za četvrtak 16. juli 2026. godine. Sa vama su bili Medin i Samra. Mi vam želimo svakako ugodan nastavak dana i preporučujemo da i dalje ostanete uz frekvencije Radio Konica. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: morao sam imati malo više strpljenja i u narednom periodu, pogotovo sad, to će morati. To je, ko hoće da dođe da gleda, a da se ne, da kažem, previše ne sekira, jer to je tako, ta realno stanje. Jer sam bio u situaciji gdje imate zaista na terenu, ja znam koliko oni mogu, znam sam i u svakom momentu šta mogu i koliko mogu. I sad jednostavno morate biti strpljivi. Čak su moji igrači stariji pucali, evo iskreno vam kažem, i to situacija na poluvremenu gdje počnu da puca, kaj sam te lopat, igramo s momcima koji sazrijevaju, koji trebaju da sutra naprave karijeru. I hvala Bogu, vjerujte da se to za mjesec dana dobro stabiliziralo kad je u pitanju odnos taj prema tim momcima. Ja sam to uspio i naravno uz pomoć izrednog stručnog štaba i svih, da iz kapitena i starijih igrača, da se to ujednači, da tim momcima ne pravimo dodatni pritisak. I da hoću da kažem da možda malo i više strpljenja bilo potrebno i sami navijača, ali u svakom slučaju oni su to poprilično na kraju uvidjeli kad su oni počeli se dižu, kaže pa evo, pa trebalo im je vremena. E tako će sad isto tako trebati ko bio tu, jer ne možemo očekivati trenutno od Ingmana to bude neka ekipa spektakularna, ali vjerovatno će biti opet organizovana sa mladim i nekim igračima i sa igračima koji sigurno nisu doživjeli neki da kažem razvoj da mogu da nose ovaj teret koji možda trenutno sad treba Igmanu. Sigurno će im treba strpljenja, treba će im možda razumijevanja, a ja u svakom slučaju ću zamoliti, jel, sa svoje strane sve da daju maksimalnu podršku i ljudima koji su se uhvatili toga da pokušaju stabilizirati. Ja sam rekao da sam apsolutno rado dio toga, da pomognem, da ću biti na usluzi za bilo kakve stvari, da nikad neću biti neko ko će otići da kažem ne zanima me, ne, nikad, evo večeras ja rado tu sam da dam podršku, da pokušamo dati podršku i da se što prije stabilizira, jer moramo biti svjesni da imamo tačno manje skoro dan od mjesec dana do početka priprema. Sad zamislite koliko treba energije da se uloži, da se sklopi ekipa, da se ona spremi i da ona bude konkurentna prvo, drugo, treće kolo, ne znam nija. To će zaista trebati i vremena i strpljenja i rada i posla i svega što fudbal traži u ovom momentu. Ja sam toga svjestan, ali sam isto svjestan da ja lično u ovom momentu energetski zaista nisam mogao, ali s druge strane neke ću ruce da pomognem maksimalno.
1: Dženice, hvala vam puno na izdvojeno vremenu, evo što možemo reći, sretno sa vašim ličnim profesionalnim planovima za naredni period.
0: Hvala vama na pozivu i sve najbolje.
1: Bio je to Dženis Ćosić. Ostaje glavno pitanje za sportsku javnost u gradu, ko će večeras uopšte izvršiti prozivku fudbalera na gradskom stadionu. Dešavanja u FK Igmanu nastavit ćemo pratiti i u našim narednim informativnim emisijama.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam desprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, znači da bi takav bio.

takva kakvu bi i voleo da pamtim. Otec sam snio crni procvetali dud i nekog dragog što me čeka od nekud, ključ skriven iznad dovratka, još jedan simbol povratka. Suviše toga da bi bilo podudarnost, sanovnik s jasnim slovima, lako je to sa snovima. Nevolje krenu onda kad tumačim stvarnost.

sve ređe srećem ljude iz svog plemena. Zamiču redom s one strane vremena, senke im tamnije od njih, bez keca pred poslednji štih. Nisam baš znao da im javljam dobre vesti. Zatim ću sutra žaliti, to ćemo jednom zaliti u nekom tuđem snu u kom ćemo se sresti.

bezobrazno reći. Obično kad kažeš si srećan, onda negde uvrediš neke ove. Tako da ovi svi što me gledaju sad, andraci, andramolici, govorim, ne, nisam, ništa mi ne ide. I tako dalje. Mislim da jesam, prolazimo svi u životu kroz neke trenutke koji su ono, lepi, pa manje lepi, i tako dalje. Ali, u principu, ja na neki način živim svoj san, znači radim posao koji volim, od toga živim, mislim, ono, ja volim ovo što radim i usput još i živim od toga, to je već jedan strašan plus, a usput i sve ono što mi se privatno događa, tu priču samo podržava. Shvatio sam kako to može za malo da se izgubi kad je beba bila povređena i zato te stvari ne podcenjujem i uvek ulazim u novu godinu samo sa onim najogoljenijim željama da smo živi i zdravi, to je osnova svega, sve drugo je zamenjivo, sve drugo su samo farovi razbijeni na automobilu ili neki doboš sa mašine za pranje, sve drugo može da se reši, a ono što se ošteti u nama ponekad je

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslovanje.
0: Hvala vam za podršku.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

najkraći put do nove kuće ili novog auta. Neka sačeka ponuda koja čeka nekoga da govana se naguta. Neka sačeka, ako sada uplatim, izađe me da me ništa ne košta. Neka sačeka, upakuju bukagiju da izgleda kao da je milo šta.

kurs. Za 10 dana naučiš 3 jezika. Neka sačeka. Za neke male pare može da vidi se Amerika. Neka sačeka. Osiguranje sa kojim se tragedija isplati. Neka sačeka. Neko novo sranje koje služi da džepove izvrati.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: nije dešavalo i da, došlo je do neke zaista malo teže situacije.
1: Moram vas pitati kao nekoga koji je dojučer vodio ove momke, za večeras 18.30 zakazana je prozivka prvog tima. Kako vama izgleda ova situacija? Ko će večeras uopšte izvršiti prozivku?
0: Pa vidite, ja ne znam, prije toga je se desila, mislim da to je, hajde kažem, informacije mogu da dobijete od članova uprave ili od bivšeg predsjednika, ne znam ja, od budućeg ovoga, ove neke radne grupe. U ponedjeljak je održana skupština prvog kluba, ja zaista nisam prisustvovao i ne znam detalje, ali organizovana je određena radna grupa koja je zadužena jel, da pokuša stabilizirati ovo stanje. Eto, što otprilike je tako gdje.
1: Mm-hmm.
0: I veći broj se ljudi uključio, što mi je drago, izuzetno mi je drago. Također sam ja dobio poziv ponovo da pokušam tu nešto, da ja sam zaista ostao pri svom stavu da u ovom momentu neke funkcionalne dijelove, odnosno pozicije, funkcionalne pozicije u klubu zaista ne mogu obnašati, ali sam evo i dalje iskreno vam kažem, bez ikakvih pogovora stao i rekao evo, bit ću tu šta god bude trebalo i evo, da i večeras se bez ikakvih problema tu mogu pojaviti da budem u tom nekom timu za koji će pokušati stabilizirati ovo. E ja sad, ono što sam i saopštio i tim ljudima, da ne očekuju prvo ni velik broj igrača, jer su, moram reći da sam imao jako dobru grupu igrača. I ovo je pokazalo da, ja mislim da je prilike 70% ekipe već našlo druge klube. Dakle, to je pokazalo da sam imao dobru selekciju igrača. Evo, s druge strane, sad gledam što mi to drago, igrači koji su u Veležu bili 23, 24, 25, evo u Evropi su bili u prvi 11. Dakle, to je pokazano da smo mi u ovoj sezoni pomogli mnogima. Također i Sarajeva igrač koji je bio kod nas također konkuriše potpuno ravnopravno za svoj tim. Sve su to stvari koje su signalizirale da je ovaj period zaista bio funkcionalan sa strane sporta, ali je nefunkcionalan kad pitanje sada broj koji je ostao tu. I ono što mene brine za večeras je upravo taj broj igrača koji se pojaviti ili neće pojaviti, ja znam zaista koliko to može biti i koliko će ih biti. I to će sada biti, mislim da više neće informativno da se vidi stanje, da se vidi situacija i onda će se još dodati organizacijski ko će to, da kažem, sjet da preuzme odgovornost i ko je motivisan, ko je u ovom momentu sposoban da to stabilizira, zaista ja te informacije moram li da vam nema.
1: E sad, kad ste spomenuli ovu situaciju kada je riječ o igračkom kadru, šta nakon svega poručiti, evo, možete navijačima i javnosti u Konjicu?
0: Pa dobro, evo, ja ću prvenstveno se zahvaliti tim ljudima u ova 4 mjeseca gdje su bili korektni, ma koliki je broj bio na tribinama, ja i se mogu zahvaliti jer nismo mi baš blistali možda u svim utakmicama i negdje tamo nismo možda odgovorili na svaku utakmicu. Meni ono što možda mi je nedostajalo, evo prvo ću na taj period vratiti, možda još malo da strpljenja kad su u pitanju mladi igrači, evo iskreno, jer nekad oni zaborave da ja na terenu imam od 11 njih, da imam pet mladi, a od tih 5-3 maloljetna, dajem primjer. Dakle, morao sam imati malo više strpljenja i u narednom periodu, pogotovo sad, to će morati. Ko hoće da dođe da gleda, a da se ne, da kažem, previše ne sekira, jer to je tako, realno stanje. Sam bio i lično u situaciji gdje imate zaista na terenu, ja znam koliko oni mogu, znam sam i u svakom momentu šta mogu i koliko mogu. I sad jednostavno morate biti strpljivi. Čak su moji igrači stariji pucali. Evo iskreno vam kažem, i to situacije na poluvremenu gdje počnu da puca, kaj sam te lopat, igramo s momcima koji sazrijevaju, koji trebaju da sutra naprave karijeru. I hvala Bogu, vjerujte mi, to za mjesec dana dobro stabiliziralo kad je u pitanju odnos taj prema tim momcima. Ja sam to uspio i naravno uz pomoć izuzetno stručnog štaba i svih, da iz kapitena i starijih igrača, da se to ujednači, da tim momcima ne pravimo dodatni pritisak. I da hoću da kažem da možda malo i više strpljenja bilo potrebno i sami navijača, ali evo, u svakom slučaju oni su to poprilično na kraju uvidjeli kad su oni počeli se dižu, kaže pa trebalo im je vremena. E tako će sad isto tako trebati ko bio tu, jer ne možemo očekivati trenutno od Ingmana to bude neka ekipa spektakularna, ali vjerovatno će biti opet organizovana sa mladim i nekim igračima i sa igračima koji sigurno nisu doživjeli neki da kažem razvoj da mogu da nose ovaj teret koji možda trenutno sad treba Ingmanu. Sigurno će im treba strpljenja, treba će im možda razumijevanja, a ja u svakom slučaju ću zamoliti sa svoje strane sve da daju maksimalnu podršku i ljudima koji su se uhvatili toga da pokušaju stabilizirati. Ja sam rekao da sam apsolutno rado

0: rado dio toga, da pomognem, da ću biti na usluzi za bilo kakve stvari, da nikad neću biti neko ko će otići da kažem ne zanima me, ne, nikad, evo večeras, ja rado tu sam, da ovaj dam podršku, da pokušamo dati podršku i ovaj da se što prije stabilizira, jer moramo biti svjesni da imamo tačno manje skoro dan od mjesec dana do početka priprema. Sad zamislite koliko treba energije da se uloži, da se sklopi ekipa, da se ona spremi i da ona bude konkurentna prvo, drugo, treće kolo, ne znam nija, to će zaista trebati i vremena i strpljenja i rada i posla i svega što fudbal traži u ovom momentu. Ja sam toga svjestan, ali sam isto svjestan da ja lično u ovom momentu onaj energetski zaista nisam mogao, ali s druge strane neke ću truce da pomognem maksimalno.
1: Dženice, hvala vam puno na izvojeno vremenu, evo što možemo reći, sretno sa vašim ličnim profesionalnim planovima za naredni period.
0: Hvala vama na pozivu i sve najbolje.
1: Bio je to Dženis Ćosić. Ostaje glavno pitanje za sportsku javnost u gradu, ko će večeras uopšte izvršiti prozivku fudbalera na gradskom stadionu. Dešavanja u FK Igmanu nastavit ćemo pratiti i u našim narednim informativnim emisijama.

0: igračkim kadrom, a vidit ćemo, mislim, ako se ukaže vrstka prilika, ićemo i dalje, šta?
1: Fudbalerima Klisa želimo uspješne pripreme i stabilnu sezonu, a situaciju u našem prvoligašu Igmanu nastavit ćemo pratiti. Ostanite i dalje, ustala se Radio Konjica i studija vas pozdravljaju Medin Jusupović i Alisa Kudra. Sportski pozdrav i ugodan ostatak dana vam želimo.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

tebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Novi kurs za 10 dana naučiš 3 jezika. Neka sačeka. Za neke male pare može da vidi se Amerika. Neka sačeka. Osiguranje sa kojim se tragedija isplati. Neka sačeka. Neko novo sranje koje služi da džepove izvrati.